0: Ναι, μπες και πει χωλόνου που πει να μλάω γάνου να σαν πάει με το ένα μου γάνου.
1: Οι δώρ πούν δαλάμ τάνα, μπάνκες, μακάν πούν, μακάν δαλάμ μεστίν.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV3.